ligger mine bokker ligger der. Lækker ligger mine dækker. Ligger ligger lækker ligger lækker. Lækker ikke lækker ligger mine lækker. Lækker ligger mine dækker ligger. Lækker ligger lækker ligger lækker. Lækker ligger lækker ligger lækker. Lækker ligger lækker ligger lækker. Lækker ligger mine